Ishe Elil, do se zaten lini. Se jebi gito, do ben tas kesi, bitzado, e ben ashla, akord abalache ben anstil. Bajonko a hot eh. Bajonko a hot eh.